sani me tie na se me wo afa o me bare enye se bi me ni ni o me bare se ba me bi me na so pe me o ba me wo die na sani me patra ni fie a eni ba se bu si mi nsie mpo enu aduani a woni e bi fu a